0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono, yo panggono bate lho, Pak.

0: Game mboten kesuwe niki nggih monggo diaturi mawon siang menika kangge badhe nyuwun tembange saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Lan amon kesopen kalih password nggih seperti biasa siang menika campur sari sakpore agar ilustro marem tenan. Monggo diaturi wonten sinten yuk gaping pisan niki badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sakpore.
1: Kabar Lustrop marem tenan.
0: Marem tenan, Pak Harmono balik meneh Pak E.
1: Nggih, Pak.
0: Nggih, lampun mulai semuahan apa Pak?
1: Sampun Pak, sampun niki tak tetes ngopi kali mirange Pak Iki.
0: Sampun komplit iki. Dina ya nembe mawon bar ngopi niki mah. Wes jan segere nek pun ngopi niki Pak.
1: Iya, langsung melek motone, Mbak.
0: Langsung melek alhamdulillah. Yuk diaturi Pak Harmono tembange ya jemir ngake tembang napa niki?
1: Pagar ayu mawon, Mbak, saking niken salindri.
0: Pagar ayu?
1: Pagar ayu nggih.
0: Pagar ayu wonten teng cerak ndangku, Pak.
1: Nggih, saking niken salindri.
0: Saking niken salindri nggih, siap tak puterane monggo salam yo.
1: Salamane kagem Parayiti, kagem Bames, Pak Karpit Bukarpe, kagem Pak Yono, kagem Mas Sukianto, Mas Bayu Jaen, Mas Adiwaluyo, Mas April, Mas Antanto, Mas Aripulo, Mas Aladin, kagem Mas Parmen, kagem Mas